0: 그냥 바산에 불아 보너스는 나이로 허자리 비니 가인고 하자 벨라이 고부 고립자 비그라자
1: 아 보너스 강 나이로 허라노
0: 아용 사 나인 동도 라인 클라이 라인 부당니 거서 거서 그러 허리 나중에 빨아 할아버지 허리
1: 아 영 미니 다몽 아 가세 타이 사이시 말이여 Kase tamu saibu maya nagribu maya Kase boko mingabu kase kunhun saiji malia Anu kisha dati nairo haza gara de Ma baiki lama firok thana namsi wanai tongka
2: Do haike kuwa di Buslai nagra na do
1: Aya tam jani Ma tam jani khanya na eke
2: Enka Do talka mokol kisha nagra na
1: Tam kena na kyang le thai mal ya.
2: Do do yang tiksa thai la yong. Do ya kisa tiksa ya ya.
1: Do tiksa ka. Ya no sabai ma suku kuri kya.
2: Ya ya gne gne tiksa di. Do do do e ya gne gne tiksa di.
1: Tiksa ka.
2: Do hama na sala kisa. Engka hama kisa ra hordi. Engka engka busak kisa norom klai tondi do.
1: Tam jani uwe kya, sama suku kuri kya Nama yo
2: Nono kustam kwa ya yong takiri di Do Yang tesha phaigra di, nika Bas, nini yak tukro kari si di tabu khai
1: Kari kya
2: Nung chua krok nung na na
1: Kisha mi sanol le nung gabo
2: Haya Hai, ma bai chuk ya Duma, biri, kuai, hada, cuak, maikam, bebak, no makar nai. Hada rok, sama nibagino, nini buka keliyo. Ni omo yatak di, o prescription.
1: Tu budi.
2: Oro biti kini ketam nibu mungsi dohor jaka. Abarong no neng jora mote cadi. Mai jawai kolcha, te mai jaya seni kolcha. Amseng ganyan nini rugro hambai cenai do. Nini kaitamo. Nini mung sagrari seka?
3: Ani mung ke daya loki.
2: Nini omor rogu se?
3: Kuri thangka to tiangka.
2: Tamo mung sadi nini besago?
3: Tali ka kaku sawa, day bishma wa sawa moko bonuk thaya. Bufu ke ba, bukha miling malang, onggo. Dalbur tamo za niangka, sai se mali ya.
2: Tawana di, ang tabu biti si rohor nai. Hada cuak mai kham tai biri dumaro ya kardi do hai ke nini beram rok dakti dakti no hami thang nai nini tamong kha sala ata tamu sug thimuru muru ong kha busak baluk kha takhok nini beram rok ba
1: doctor babu bisi le balog ya bisi dug ya kho mas katham jora sing khana ge abu se tabuk sai nung maya busarok sakru bo Mokol amra gunda rog nugo, mo unti ni saiji malia taong khazan si do.
2: Do nini bung rog sagradi?
1: Ani bung khe onzerai, de broma.
2: Omor busa gung kha?
1: Omor... Ataro kuri sugda ka khanada tin sae sung me yata.
2: Sukang baria nini busa go tam rong selai?
1: Agi kahan kurung tongmani no. O busa sakubo hnoi inzo sam nama se. Tebe se hamiang thangsiu. Ini abu tahu, tahu kena doktor babu tahu binti kaham datang. Ini tahu kaya bahaya sih untuk pihak ulta, bukan tahu jadi kah saya sih melayang tongka. Ini tapi sebabnya woi tahu jadi kah jadi saya neng maya, orang orang rumah, ini mai saya maya, hari kuliya, ini kubu kusugo, hasugo, kasih tay abu hari kuliya ni untuk ini saya sih malia, tapi sih hamyang tangsiu. Ini doktor babu, anu tam sampai ba susi dole tar rasa sih. Muka bu kiri ka, aku nanti ini kiri mana tadi saya sih mayang dong.
2: Nini omong oleh cinta bu gelagi no beram nikok sawi mandia, deh kaham ke piti beri manggala. Nono tabu tau hano hari kaisa kelang nai, deh tablet talsan ibu kelang nai.
1: Aja.
2: Oh hari lene, punggo bohok buk sawo samis kene kecadi. Engkau itu tablet kay horot hunapru maja bayi kolsa kolsa jamasa naja. Do engkau tabung ni ni thiri rok sengmat lang nai